0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Summertime. Summertime on Radio SI.

si noći pa najdem je u sanjah. Pred njima prazan ekran. Karta i nove guvernante. Herman je bio za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Леза ен данес дале еже ена ин 39 минут зравен. Ин сведа туди 1. 7. 1. юли, стара словенска имена за та месец па со била негдај туди. Седемник, Жетњек, Пшеничник, Српан, Јакопшчак, Шентјакобник, Средолетен. Но име Јули па е добил по римскам државнику Јулио Цезарио. Че је тега месеца пресухо, остане гроздје прав сухо. Че со Јулија хладни, мокри дневи, будо празни, соди in hlevi. Kakšno vreme se obeta v tem mesecu, seveda ostaja odprto, bomo še videli. Za današnji dan se popoldne napovedujejo plohe, tudi nevihte. Upamo, da ostaja vse v mejah, ja, recimo temu razumnega. Vsekakor pa vročina malce pojenja in ja, še zorijo jagode.